0: Tuan Tuan dan Puan Puan, selamat datang.
1: Ah, selamat datang.
0: Selamat datang, 欢迎来我的家啦。